0: Okay, sabedo difo atrase yeko na yene no ako akwakodi enkomo na enkomo aye babedi no efa wo ho efa obia ho efa nipa nyina ho aha efa obia ho ti eno ani se obetrase na woti yen odifo Trazi babe. Ya feel. No. Traffic go. Eya unvo. Me ayuye mi kosum baby. Me ba traffic kise den. Na mi nimguasi mi dodge mum. Na nyami do abeka insanswa. Yede nyanku pwa se pa. Ndi trazi babe divo. And se esese utu anamong na oko. Asempa na meka chono. Asempa ka chiro no me sei ye kan sei na wanko wa na o sebre o kata so che na ene me ne ene me ye bibi e bi nsida wa ha because papa e kasa me onim bia me de be ma no e se de bia no ye timi kura kura ne honhom no ye na ye de ne me bi jini tata ye papa
1: international
0: boko de
1: yesu e hume mo
0: mo
1: mo ye pa
0: e da twedem pon yankopon se e da twedem pon yankopon se na o se de na e bayi o se bibi bubaba 12 december
1: in sha pefin so se program no nyame na mo so na adi jumadi ni di ba se o be kaya
0: oh yes
1: na e bra da no me ba no na me ka bibi anje obet me be dru hanom
0: yeah
1: na e wo se honhom ne click
0: yeah
1: ema di urade aka no
0: ebem
1: na djume di we no e be ehu
0: okre
1: enti enye me nwanwa se me bae na
0: madam
1: e ka kire me se flyers e di be gu we se honhom no aka be se ezi kura de obere kura na asa ka be se 5
0: ei ko ti ko de
1: enye na
0: uyi ma wabu
1: obu obe obe
0: ofa
1: kenye na international me nim sese ejira etie for permasem
0: sa
1: ano de because my betu se bi de akura guo no mfo
0: ya daso guo
1: daso guo betu nim se ya de ya de bai
0: ani gira
1: du ono mam se ah na ade no copy se de bai
0: from my bana
1: ti se nipa no follow ye juma de da ye di
0: yeah
1: ejinya me jira o
0: amen
1: na yenso a ye taye kira ya de aho den ani nyansa ni enim die bua zo nyame nyama koma so ade
0: sa
1: sanse obi kru e pega ne me bia nsem fata be ye die ye se be so nyame mu ye nyame jiro bi bia
0: amen
1: but enumre me ka tie fo se tv na ne ye hwe ni mu se almighty television
0: abegwa
1: abeduru e se die we no kru hu hia se so yisu di kru dane dada once kan ne kru be ba de hwe PH1 what about to all of them
0: no no I hear all my and anya beto so so a yin afri ho
1: yin afri ho enti chese ni je na aba enti efri na
0: ni so fe
1: and need da ho need da efri na de ko sa wo pay program say e papa
0: yeah
1: say mba betre fi die so peso hu international wo peso hu ko ku announce money ya no nyina wo di tv ni to where one touch
0: yeah
1: edem enti obi anhwe bi
0: okay
1: na ade ba ko so a e se den se ye honum no adanse wo fie o
0: mhm
1: wo de se wo so ye chi ne gifo se de kura ade bra
0: yeah
1: dano meka na fidi so se dwume die na ye di no
0: mhm
1: enye se mete honum na bia maka se makobo mitrim na meka bi anase bia e jishye ho bi da bi ye wi kura numbers ya ye di tudwe ya mo fai me me nko ho me nim course a e ba ezu bo se nipa na e friend na e tu ana moba na wo be ba na dance
0: okay
1: ene de bia so ye de dance ye be fie
0: ha live
1: senti wada roma me de tie fo ase
0: okay
1: obi anso otie bia no o mfolo no be ye nyira me
0: amen amen ye bo number na nsana majimre akotie dance no me tie dance ni bia se le da me ye ma no me se bia phone lines na fe
1: se dia yo de pa o
0: di
1: media na
0: ra shinu anyame de ko no so mani
1: ayede
0: e me fe e ma ho ho ho se nyame bi wani ma hu akiri na fe enam e no so mani pe nyoje
1: mm
0: eno ko aso mebo ɛno nko ara so mɛbɔ nti daa woba mɛyɛ Eti amba number no.
1: Number is
0: 055
1: Anase 0240 0204 96 96 77 77 57 57
0: 57
1: 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57